0: All my people in German, both north and south, Le Benz Pub is a new location in town. I wish you for so baby at Le Benz Pub. Such a beautiful environment, spacious, serene. A new pub up German South, precisely Japan Room. Now, open baby over some war and now say all kinds of celebration. A Le Benz Pub and the boss war. When you say weekends in the day, I am a vibe, boys, boys, and the girls, girls. Then a place to be. A Le Benz Pub. You talk in CBAB. Alcohol, non alcoholic, both local and foreign. At low price. Nasa a kebab on Sudia. A so delicious. A confirmana, gizasiana, sausageana, and now punchy. Only problem. A juma, you for yourself, our Le Benz Pub when you meet say. Now, one moon to cheer. Ha ha. Le Benz Pub. Her pins, meat plants. Nasa a do occasional. A one will be adding any jury. If it's a wedding, and you papa jigu of Sumankasa. You shall Le Benz Pub. I will check your room. What a west coin or so. Old commercial bank wanna. Literally, police for fear. A what and over who Le Benz Pub. Le Benz Pub. A wedding. Le Benz Pub. Safe and socialize. Come on, can never die.
1: Why you looking at me, please don't stop. I'm a demon that you need.
2: Abrantie, ade na omoti wa boswa boswa enyiswe. Ade in, washo to petro na.
3: Petro na bo mayo, na anu nkofo yi. Ene siye se o mwa ye motu yi. Ene se ejemu o kwanti mfi.
2: Kafra, midye sa anu neti timio. Ubidu ufo ne cheme. Nyame me vengeance and motor repairs. Master kwa bine jumom. Eh, wadye, se o motu yi. Moto biya ane ne pass. E oho. Oto a yensu ane di shi mama. Enti nemi boswa. Misu niye sunko.
3: And a matter of uncle for a gymnastic design.
2: And can you motor announce motor bus? Aero pass. Say motor engine, motor tie, ring, engine block, sprocket, motor exhaust, helmet, pistol rings, motor tank, motor light, Nimoto in the pass beer. Old, new type, Nemo brand your hood. When you break your motor crown, obey your motor oil, the good motor. Say a seahorse, Tota, Shell, Media Kikahon, your member ventures, Master Cobra Jumumwa, Yadi Gumamoa, a free, or Joe and our person where motor fitters.
3: Chairman Master Cobra Jumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
4: Wana wo use Royal Motors. We di atadwe mat den ne. Master kwabena kofa Royal Motors ne pass ni nyina bia ba. Afei home appliances bit say electric iron, woofer, home theaters, amplifiers, flat screen, size ahodo. New home appliances ya mint modi. Fe. Ai chenso. Ni what da form. Master kwabena hongusi ne frames oil and a UB40 organizer no dey den hwe. Chepe kroma wusen abadro.
5: When the master kwabena monkomo 0249 576 882. WhatsApp no 0243 289 700. Master Kobina Moto Fitter. Drop ABC Washing Bay.
3: A free and equi. Master Kobina Honoma na may be moto.
6: Share me sini pi na ma sisi dia na ma kankere wo se enye dantane dante wo na mum dantane de sika bo ano enye taase ne taase wo taase ne de ye papa abrochie de ne bi de ma wo de mu wo eye nyunyunyu no de em papa ene de eche enu nti na ye kamfo na nadu pokutas e de ama wo e wo drobu kro de mu a se wo du na nadu pokutas aso ya obi kankere wo se aha ene taase papa wo no yesiesie wo kama na nadu pokutas ene wo german sal ene ne north I for tas amane brand ambassador enu ti se wo na wo koto tas a oje bre na ochira wo de wo de beto bathroom kitchen hall corridor enu ti se wo nya water polish enafe on polish tas floor tas rustic floor deco wall deco nini na na fa wani chire na na du pokutas e wo jobo afei se wo nya china door so a 1.5 double single glass door enu so ye tombi na na du pokutas e san so ye plumber kese enu ti se wo pese kwaya wa juma mawa passion ni ayewi afai se wonya plumbing materials ebi di se shower sets, water closet, basin and pedestal, sink tap, basin tap, kitchen sink, all sizes ubenya no nana du pokutas uju nana du pokutas a ya tiling fitting works and afai yesa se training tiles enti so pese meto tas e wo fi anase wo office a en ye fe nana du pokutas e wo 0247 604987 0200 870 0405. What job will you ma? Cheche, ewo, abonsana, doma teachers, ewo asieno, asie pe, ewo kwano, eni ewo. Yeni medical pharmacy, eni di eni, hey. Anase, wuko kisefemono. Nana tupokuta, sebane tas, eni